0: سيدة من لسان أكيكم محمد المجتبى العربي.
1: Devon Kings, ohun aladun adun to ko ebi ati ara mora o wa ni gbogbo ile itaja jake jado orile ede Nigeria.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين تي ابا نكا ما سي ني ني تيري جي تيري او تي لي ni odun kan pese pese bayi ti bobo wa Komorudin Amiru Ajala Muhammadu Juma ti won je mudiru markas dawa nigba yi won ko tiri ko ba papoda awa dupe ko iriro won Olorun oba ala ko je ko parun la o se ma dupe fun eni ti Olorun lo gege bi alatileyin eto na won ma se gba iretiju lori ibada eleyi ti won gbe dani yi ro Amiru Komorudin Ajala Muhammadu Juma Olorun ba wa saforiji fun ba se ku ni isimi fun o lati to bi Olorun oba ala Alauma mi adarapo gbo wa si eleyi ti o se wa lori aye ati jo mo dala ki Alauma Abdul Waz in Salahuddin na ni oruko ti emi nje eje ka to gbo oro lowo ibi bismillah adupe

0: Àjò Ajì 2027 ẹ̀tara ṣaṣa kẹwàá gbà fọ́ọ̀mù ní kíákíá o torí pé ó ń tán lọ o àkókò tí ìjọba Saudi Arabia fún wa péré ń tèmi o ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣòwò ẹ lè bèrè nípa ilé iṣẹ́ wa lọ́wọ́ àwọn tó ti bá wa rìnrìn àjò ṣe Umrah àti Hajj òdodo ni ó sọ nípa wa ẹ kàn sí ilé iṣẹ́ Al Kubra International Services Limited ní number B3 Amori Shopping Complex Ore Lope Bus Stop Ẹgbẹ́dà nípínlẹ̀ Èkó fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pé Al Kubra International Services Limited sorry 0803-501-6171 tàbí 081-796-35353 Al Kubra International Services Limited àwọn làgbà lọ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
3: الحمد لله أسئلة وأجوبة إبري أتي داون نلانا في إسلام لدي بوند FM 92.9 نبقو جو ساتدي لاغو مجو أبو ورو كتلين كوكو نو ويروين أما مي فيه مع السلام